Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngol radio. Napan dalwangan amin. Te alma pro. Yo lengon cucutna.